0: sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
2: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
1: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
2: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkator Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
1: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

kalver mama sanjoje o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjoje o maslinama, tajne prič o nebu, zvijezdama.